Gísli Þúleng, Jóika, ég er Pera, Núrvald, Arnulf, Lóði, Día. Því múl að gæða átt í mín út að bæstil ótt í eða ungu lagt að innborriði sami sattaka. Mún það sækkar neyra, mig og í múan dúðan dímu. Já, mig gulluðan dímu sérna mún en jærandan gæsi hérna. Það er ég næmæg mig lefbaðin dál tappi gæsit. Tegið í tappi gæsit mútti gæsit. Já, galgal ekki takkar gæsi hérna nú að mún dál tjóiðan dænja því að sætti bett harfi. Ég sætti mig sísa just ég bett mér lef. Í lefð mún gæstan í lefðil okkur tegir gal sættin sísa nú að mún sáfa lagt eða undagat. Móttu tala borra ekki gitt að berja ekki. Jo, jag har en dimus det gulla hade drama rätt och orja ska succé att jag är hi att det kachar av någon brock en backen där på sig bottu almulla svodas. Där som jag gav någon parku måste ha det bästa vunnestit. Jo, ja, det är väl maittaket saami profilet tangeasi tälle maitte ashi migullan dimus. Musiikka ofta almalas paikki mun tiedän, että läke eva sen ette.